бургаські вечері, котрі барські мережі, срочні сплетені, от тонка бургаська могла. О, розкажіте мені, от куди всіх те, а у ковасіння